makita ninyo sa pagpamata ang kasumpun sa atong sugilano diri sa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyong pagpamati. Maayong gabi sa inyong tanan.